0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

hayotimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.

0: Podcast Radio сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
6: Ayaya.
5: Ozodam. Nima chaqirsa indamaysan, ozo?
3: Voy, ha dedim u, vostaka nima eshitmayapsizmi?
5: Ha dedim. Rostdan ha degan bo'lsang, men nima eshitmayapman? Chunki meni qulog'im yaxshi eshitmayaptimi?
3: Men bilaman.
5: Ha, nimani bilasan? Ha, ozoda tinchlikmi? Qovog'ing vobshe bo'lib ketdi-ku, osilib.
3: Ko'ylagingizdan bir narsa topib oldim.
5: Voy, nima topibsiz?
3: Ko'ylagingiz yoqasida lab bo'yog'i, tushunmadim.
5: Mani aybim yo'q, ozoda. Mani aybim yo'q, to'xta. Boshlamay tur, ozoda. O'zi hali ustimga yiqilib tushdi.
3: Xo'sh.
5: Rostdan poshnasi sinib ketdi-da bittasini.
3: Undan keyin?
5: Keyin mani ustimga ag'arab tushdi. Ko'rgan tursang, kiyimlarim ham hamma yoq dabdalab chiqyapti. Chang bo'lib, kir bo'lib yotdi.
3: Vostaka, ko'rishga ko'rib turibman. Lekin bir narsaga hayronman-da.
5: Nimaga?
3: Hamma joyingiz kiru, chuta shu ikkita barmog'ingiz top-toza-da.
5: Bilasanmi nimaga ozoda? Chunki mana bugun uchta ichar o'rgandim.
3: Tovba.

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga yugurilib yig'lay boshladim. Bola achiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk borday bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdo'z bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalni unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'yningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganiga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni ona: "Bola qolmaysanmi, bolam? Maktabga kech qolasan-ku." O'g'li: "Ey ona, xavotir olmay, maktabimizni eshigi kechgacha ochiq turadi."

0: radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, yuraq oyinda namuncha bitta kiyimingni 2 soat kiyasana.
3: Asazodi etchi, sen nima deysan? Qaysi ko'ylakni kiysamikini?
2: Nazo, o'z 2 dona ko'ynagim bor go'shtni ham so'raysanmi?
3: Aman ham shuni aytvonmande. 2 tumachasi yo'g'inimi yoki yoqasi kirinimi?
2: Sen baribir hozir tumacha topdik bo'lolmaysan. Yaxshisi yoqasi kiriniki yo'qo. Tavba qildim, men senga 3 kun oldin aytib qo'yganman tug'ilgan kunga borishimizni.
3: Sizoda qara, mana bu atirda siz zo'r ekan.
2: Ey Nazo, menga shularni gapirmagan atir hidini sezsam, hamma joyim qichishib ketadi.
3: Nega endi?
2: Allergiya ham bor atir hididan.
3: Ishqilib, yigitlardan allergiya yo'qmi?
2: Yo'q, ey, nima deyapsan? Agar men yigitlarni ko'rsam yoki ular bilan gaplashsam, atirdan toshgan allergiya o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.
3: Rostana.
2: Bo'lmasam-chi, axir yigitlarsiz hayot hayotmi?
3: Ha, mana bu gapingni to'g'ri aytasan. Masalan, men ham kecha bitta tanishimni tug'ilgan kuni boruvdim. Faqatgina qizdan taklif qildi. Biram zerikarli bo'ldi.
2: Shunaqa joylarda umuman o'tira olmayman. Hayronman. Sen qanaqa qilib chidaning?
3: Oldiniga men ham ketvormoqchi bo'ldim. Keyin qarasam bitta kelishgan qo'shnisi chiqib qoldi. Keyin amallab o'shani ham o'radim.
2: Erinmagani, o'sha yerda ham jim o'tirmadingmi?
3: A nima bo'pti? Yaxshi-da. Xullas o'sha bilan gaplashib o'tiribchi, uni kimligini bilib oldim.
2: Xo'sh, kim ekan o'sha yangi tanishing?
3: Agar sen ham bilsang, xushingdan ketasan. Anu, akam bilan gaplashib yurgan qiz bor edi-ku, Stevar. O'shani birinchi yigit ekan. Bechora, uni o'tgan umriga rassa ham rahmim keldi.
2: Tushunmadim, nimaga rahming keladi?
3: O'zim, shunchaki akamga qiyoslab aytibmanda.
1: İki dugona.

0: satrda.
1: Har bir kishi insoniyatni o'zgartirishga harakat qiladi, ammo hech kim o'zini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
0: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
0: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hangama ustalari.
1: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikadan tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani hali ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga birinisi bo'qasam bo'ladi. Ikkinchi kasali tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uch joyda bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Güldür güldür güldür birbirini kovu yürüşedi. Naşı o şirin. Gelme. Natasha naşı o şirin. Yürüp gelen de kakoy kabinize ediyorum. Kakoy kabinize ediyorum. Вот, 49-й. Кырбарады. Здрасте, можно к вам, кырбарады? А ну-ка зуб покажи. Да, дейді. Какой зуб у тебя болит? Вот этот зуб. Нет, вот это, дейді. Доктор Йолғанам. Вот это, не, вот это, дейді. Бүзгілерді ағзын ашып көрей. Түш доктор теліп кеткен тұты епті башына түшін кепті. Man turibgan opa, og'zingizni ochib bo'tar ikkalari. Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsan bu yerda. Qanaqa bola o'stirgansiz? To'rtta mesistra bolani ezib kresliga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelayman, og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasida. O'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolani o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa bizni bolam 4-chidan o'zini otib yuboradi, pastga tashlab yuboradi. Oyog'i choloq sinib doktorga boradi, doktor kelib qoladi, maktabimizga o'zim 4-chidan tashlab yubordim. Ha bitta ukol chaqib qo'yarkan bo'ldi, shu qo'rquv shu oyog'ini sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deysiz. Yana doktorga keldik. Qayerga borasan boshqa? Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
2: Sangoma ustalari.

0: Родился, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vostakma.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka. Har doim sanga uylanib adashganman deyurasiz. To'g'risini ayting, siz o'zi idealizmanmi?
6: Yo'q.
3: Bu nima deganingiz?
6: Undan ham ortiqrosan, Ozosh.
3: Voy, rostdanmi? Qanchalik?
6: 15. Ajam.
3: Tovba. Qachon jiddiy gapirasiz?
6: Nimaga savunaqasan, Ozoda? Har doim jiddiy gaplarimni hazil deb qabul qilasan, hazil gaplarimni jiddiy qabul qilasan. Tushunib bo'lmaydi senga.
3: Voy, qachon hazilingizni jiddiy qabul qilaman?
6: Ana kecha sen 30 ga kirgan bo'lsang ham 18 yashar qiz deysan, qizdek yosh ko'rinasan deb hazillasam, ishonib o'tamsan.
3: Voy, rahmat sizga.

0: Karomat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlar eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, ota chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi. Haligi odam ko'zlarida yosh bilan, "Rahmat, janob," dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'ra olmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishga mana shu hikoyamiz dalildir.

0: Bir bola otasiga savol bermoqda. Ada, Afrika yaqinmi yoki quyosh yaqinmi? Ota javob berdi. Manimcha o'g'lim quyosh yaqin bo'lsa kerak.
1: Aha, nega?
0: Chunki men quyoshni ko'rib turibman, Afrika qayerda ko'rinmayapti.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman, mana hozir ko'p gazetalarda intriga deydi, avvaliga rusda chorni piar deydimi, ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchiligi ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmiş. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana tup bo'yman bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'y desam qo'lni bog'lab qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bu bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqlarday bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers odnorazovый narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib o'zimizni ishonchamiz almashtiryapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmayman-da, ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo'q, sizlarni to'g'ri tushunmaysizlar, bonkada choy turibdi. Bu bonkadagi qo'shnidan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa gapiraversa, toba qildim.
3: Hangoma ustalari.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar, bechadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
3: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
2: Ular hech qachon urushmasin.
4: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qatti bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak," jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringning qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: İç.
1: Bir odam do'stini xafa qilib qo'yib, uzr so'rayapti. O'rto, xafa bo'lma. Loyimni shunday qorishgan, nima qilay? Do'stim, loyini qorishga qorishibdi-yu, tepib-tepib pishirishmabdi-de.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuv qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.

0: ich.
1: Fizika o'qituvchisi: "Faraz qilamiz, elektr lampasini yoqmoqchi bo'ldik, lekin u yonmadi. Xo'sh, sabab nima bo'lishi mumkin?" desa o'quvchi birpasda turib: "Adamlar elektr haqini to'lamagan bo'lsangiz kerak-da."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan choxondan chiqdik, o'rtada eshikdan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hoji aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novuch yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hoji aka dedi. Mana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zapoy sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Mana o'rtada turgani kim desam, bu kamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini ikki bog'ga bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, rosa pishib oladi. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zapoy sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha, endi qo'ldi gugul chopib, hay odamni puli ko'p bo'lsa kekir bor ekan. Bu ham bir qilg'i bo'lsa kerak dedi boylarga. Har zamonda iyaq deb qo'yapti. Ko'rdingmi kekirishini dedi. Bu oldin nafas ichiga chuvilardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi, qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Man uyiga bir necha bor eski zaporojimda borib qo'yganman dedi. Mana hozir meni tanimayapti dedi. Tashqari turibdi endi qarang, har zamonda iyaq deb qo'yadi. Kamashi uyalib qizarimday qilar. Qayerdan ham qo'shilib qoldim, sharmanda qildim ikkovi. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan, birovni ko'zi tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Yo bittasi tepaga, bittasi pastga ketib qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapoyni puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'mni olib ketganimiz. Unun pulidan tashqari g'o'zapoyni puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovi ham katta puli bor. Kuni keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mashinaga chiqdi. Kerib shuni ushlaysan deyapti, kerib shuni. Bunisi endi vobshe endi biti odam ekan, bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mashinaga chiqdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boy yonida mashinaga chiqdilar. Mana shu turishda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymaydi, tan bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surib uni olib kelyapti. Biz buni sur yoqqa qarab olyapmiz. Yurang endi boya tayin bo'lang edi sur. Ikkovi ushib yarim metr qoldi bir-birini tanib qoldi. Kak butda endi. Ha qalay edi. Tanlashmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shunday bir qinda ushladi-da. Bunisi ham bunday ushlab qo'ydi. Ha ya. Bunday qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirib qo'yapti. Yaqqa o'tsan deyapti. Bunisi ushlab bunday qisilab o'tib ketyapti. Bunday qilib oyog'i yerdan uzildi, bunday ko'tarib yana bunday qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rish chiqaray, shunday chiqarganda bunday sani joying buyoqda deb ko'rsatib qo'yapti. Vo pul ko'payganda odam shu tog'a pochcha oka yozib yuborarkan zumiy odam deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60 dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. U keksa otasining bazor ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sezdirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab, kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib, katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlariga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Ikkita bola bahslashib qolishibdi. Mana adamni mashinalari bor. Mana ham adam mashinalari bor, g'ildiraklari ham bor. Mana adamni esa juda ham ko'p puli bor. Va o'sha ko'p pullarni meni adam seni adangga bergan. Zato shu pullarni meni adam hech qachon qaytarib bermaydi. Nima?

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Alamli. Qachonki bir ayol butun kun davomida og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshita olmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni didorini ko'ra olmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero, o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.

0: Nega dugoning erga tegmayapti?
1: U o'ziga mosini qidiryapti.
0: Unga mos qanaqa ekan?
1: Unga uylanishni istagan erkakda.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, sen sal menga qaragin, hali keliliga o'xshab lozim ro'molli o'ravirsin bo'lamidi?
2: E, vostaka, menga to'g'ri kelmaydi.
5: Yo'q, nima to'g'ri kelmas ekan? Nima? Sal chaqvoladimi u narsa?
2: Chaqvoladi demayman, faqat yuragim siqilib ketadi-da.
5: Bitta ro'mol o'rashga yuragi siqilib ketadilarmi? Mana men, sen bilan necha yildan beri yashayapman. Shu sanitotgan yurak yaqinda ikkiga bo'linib ketadi.
2: Bo'pti, meni qo'yib turing. O'zingizni menga oq yakda, shalvarlarda, boshingizga do'ppili kiyib ishga bormaysiz, a?
5: Voy, durak. Hozir men 18-chi asrda yashayotganim yo'q-ku, 21-chi asrning erkagiman.
2: Agar bilsangiz, men ham sizga o'xshagan 21-chi asr ayoliman.
5: Voy, tillari chiqib qoptimi?
2: Xudoga shukr, tilim 2 yoshligimda chiqqan.

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8 ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga iltimos, bizga 2 chipta bersangiz dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib, "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham," dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab, ehtimol o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul.

0: радиосуда. Икки дүкөнө.
1: Назо, асыз оде?
0: Икки дүкөнө.
2: Салам, асыз оде. Калиса?
1: Яхшыман, рахмат.
2: Үйүндөгүлөр хамалыга жакшы жүрүшүптүмү?
1: Назо, агар билсең, үйүмдөгүлөрдүн хамасы жакшы. Айныкса акам жүздө ям жакшы жүрүптүлөр. Лекин саңги салам демедилер.
2: Вой, неге унака дейсен?
1: Билемин, үйүмдөгүлөр бахана акамды сурамакчысан. Шунакамы?
2: А, бопта. Өзү сана хеч нерсени бекитип болмойду. Өзү акең жакшы жүрүптүлөрмү?
1: Ха, мана энди өзүң келдиң. Рахмат, жакшылар. Ха, айтмакчы Назо, бүгүн мен менен гүзалдык салонуна барып кел, илтимос.
2: Nima, yana sochingni kesirmoqchimisan? O'zi azginagina qolgan bo'lsa boshingda.
1: Yo'q, bu safar eng so'nggi stilda bo'yatmoqchiman.
2: Ha, moda bilan ham nafasman degin.
1: Albatta, agar bilsang, moda bilan ham nafas yurish o'zi modani eng so'nggi usuli hisoblanadi.
2: Ola.
1: Shunaqa.
2: O'sha go'zallik saloniga bugun borishing shartmidi?
1: Albatta, bugundan kechiksa, keyin iloji bo'lmaydi.
2: Nega endi iloji bo'lmaydi?
1: Bilasanmi, bitta mashhur folbin haqida eshitib qoldim.
2: Yana boshlandi. Kim ekan o'sha mashhur folbining?
1: Tanimayman. Xullas, o'shani uyiga telefon qilib, "Mani payshanba kuni qabulingizga yozib qo'yinsam, iloji yo'q" dedi. Sababini so'rasam, "Sizning oyog'ingiz seshanba kuni sinadi. Men bo'lsa, mayib mijozlarning taqdirini aytib bera olmayman" dedi. Shuning uchun seshanbagacha go'zallik salonga borib ulguridivanman de.
2: Amayli, yura qo. Lekin oyog'ing baribir sinar ekan-u, go'zal bo'lishi nima keragi bor, tovba.
0: 2 dugona.

Radio Marquez.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
5: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
4: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi.
6: Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
5: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
6: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

0: kech.
1: Bir sotuvchi o'g'lini futbolga olib bordi. Maydonga tushgan futbolchilarni ko'rib, o'g'il otasidan so'radi. Dada, nega ularni narxini orqasiga yozib qo'ygan?

0: hangoma ustalari.
1: Haqiqatan ham bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchi bilan g'o'zapoyani qadri oshib ketdi. Hozir любой qishloqda traktorchi birinchi planda turibdi hozir. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qarqaqa birinchi ketayotgan bo'ladi. Dalini yoqib yaqinroq borqiz traktor bo'ladi o'sha. To'rt prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lni chekasi bilan bu chekasi borib kelib turadi boshqasi. Ichib olganmi endi o'zini ichida u. Na tilichkada bir zinay bor. Tilichkadaligi bir borib shopirlar borib urg'olmasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyaptida. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abdon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi. Bir metr ham ko'rinmaydi. Lekin miy qo'yib ketyaptida taxminan haydab ketaveradi. Taxminan. Ketyapti ming buyog'i. Bitta o'shanaqasini abgon qilib o'tdik. O'tsak ey, na dalni bilishdan oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayaptida. Umuman akkumulyator ligaretdan yo'q edi. Shu manimcha ruli ham yo'q edi-yo. Bu rul ketyapti qarqar to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldimda bir kun ko'rganda so'rashdi. Sizga so'radim, og'ayli sal sekinroq edi yo'lda abgon qilishga ham qo'ymaysiz. He bir tumanda qiynalib ketdik. Bu to'rtta prinsip paxta bilan qay ketadi uzat? Paxtaga o'tib ketadi. Bu qanaq to'g'ri bir tumanda qorong'ida chiroqlar yonmasa ekansa nima bo'pti endi hoji aka? Bu yo'ldan yurib biz o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadan keyin chapga burilaman xilobza o'tdi deydi. Yo. Jo oson ekan-a? Ha uyini qanaq to'g'ri bir kelyotib 6-chi tutdan keyin chapga buraman uyimizda deydi. Tutlar salbalarga qarab taxminan haydaydi bular. Xuddi yulduzlarga qarab haydagandek. Ana o'shandan bir bo'lsangiz bo'laveradi. Traktorchilarimiz haqiqatdan ham bir haligi nima deydi? Ha.
2: Talaqli. Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga 3 o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga 1 dollardan beraman. Ushbu 1 dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarni ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, 2 qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdidan xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamning uyiga bordim. 2 dona yostiq oldim dedim. 2 ta yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladim. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota 3-chi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? 3-chi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha 1 dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi 2 ta yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa 2 ta narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Judayam yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan. Chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan. Ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu judayam muhim. Hayotning asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

Bir odam shifoxonaga telefon qilmoqda. Alo, alo doktor. Ha, eshitaman. Meni bolam yozib o'tirgan ruchkamni yeb qo'ydi. Hozir yetib boramiz, xavotir olmang. Ha, kelguningizcha nima qilib turay? Qalamda yozib turing.

bilasan, sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagan.

0: Markəz Radiosu da.
1: İki Gona.
2: Mən Zohar.
3: Asıl Zohar.
1: İki Gona.
3: Vay, Asıl Zohar, qalaysan?
2: Judayam zor, ajoyib, dahshat. Yana zo, sababini so'ramaysanmi?
3: So'rab nima qildim? Qachon qarasa bir xil javob. U menga osmondagi oyni oberaman dedi. Shu yangi yangilik bo'ldimi?
2: Yo'q, bu safar dugonajon, sen adashding. U meni sayohatga taklif qildi.
3: Bir o'zing nima?
2: Albatta.
3: Vau, zo'r-ku.
2: Bilasanmi, o'tgan safar sayohat ketayotganimizda, albatta boshqasi bilan, aeroport bojxona xodimi yoqvant moddalaring bormi deb so'rab qoldi. Men bo'lsam, yo'q, bunaqa narsalar menda nima qilsin, sam umanga nima dedi degin?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Tozasidan bor, original deydi.
3: Ha, biznes degin.
2: Ha, lekin bir tomondan qo'shimcha ish, rostmandan biznesa nima deding?
3: Ha, nimasini aytasam? Bilasanmi, sizoda, men ham bitta yigitni sevib qoldim. Lekin umanga vafodormi, yo'qmi, buni hech ham bilolmayman. Mende, sana bu borada optim borku, etchi, ano sochi jingali kudrashga bolla bo'ladi-yu, shunaqa vafodor bo'ladimi yo'qmi?
2: Bilasanmi, dugonajon, umuman olganda sevgan yigitim menga vafodor bo'lsin, sen boshida sochi yo'g'ini sevish kerak.
3: Iya, kalnimi?
2: Ha, aynan o'sha kalni, chunki ularga hech kim qaramaydi.
3: Ha, endi tushundim. Demak, sen 2 yildan beri xor joningga qo'ymay yurgan yigit kal ekan-da?
2: Bilmadim. O'shanda uzoqdan sochi borga o'xshab ko'ringan uchun ko'zimni suzgandim. Bunchalik yopisha olishi xayolimga ham kelmagan.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
4: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
3: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
4: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
3: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
4: Uf, yana nima?
3: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
4: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
3: Mayli.
5: Oradan yillar o'tdi.
6: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
4: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
6: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
4: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
6: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
5: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Kulgi yaxshi narsada, ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi men ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, divizionlar bilan qo'shiq aytishda moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, ukalarimiz, san'atkorlarimiz chiqadi, yosh yigitlarimiz haligi qilqlari bilan haligi "Hayoqsan men" deb mana shunaqangi divizionlar qoradi. Jim turib aytaver. Mana Sevara Nazarxon singlimiz bor bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Ritni Xiston degani bor. Texnoentli kinosida ko'rganmiz, taxminan ovozi shunaqa edi o'sha negr ayollariga kinosida. Hay

Devarada da Sevara Nazarxon şundan ogellar da çıkardılar da. Ne kıldım hay vay ey. Yüzler zeba ay ben ne de. Jim turib aytsa bo'ladi qo'shiqlari. Jim turib aytsa bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, ana G'iyos aka ham boy taiflar ham chiqib, to'g'rimi? Jim turib aytadi-yu. G'iyos aka ham ana tegirmonning charxpanagi deb unaqa divizionlar qilib yormaydi-yu. Mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz. Jim turib aytadilar-da to'ylarda ham kelib. Ko'nglim

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Man chiroyim uzoq mamlakatga borgim kelyapti. Aytaylik Yevropaga sayohat qilish nech pul turar ekan, ha?
4: Hech qancha turmaydi.
1: Voy, nimaga?
4: Мечтать не вредно. Orzu qilish bepul, tekin.
1: Ha, to'g'ri.
4: Ozosh, dengizda dam olish foydalimikan yoki tog'da dam olishmi?
1: Voy, albatta tog'da de. Chunki qayoqqa ketadigan pulingiz oldingizga qoladi.
4: To'g'ri.
1: Nimani o'ylayapsiz?
4: Ertaga ulpatlar bilan bo'ladigan ziyofatga boraymikan, bormaymikan, shuni o'ylayapman.
1: O'zi ziyofatni kim beryapti?
4: Mande.
1: Voy, unaqada albatta bormaysiz-ku.

0: hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyiga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalini isib turish uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis onam o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida: "Bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar. Sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt" degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinchidan sira to'xtamang.

ko'rgich. Shifokor oldiga kelgan bemorni ko'rib chiqib, kallasini qimirlatdi. Siz menga yoqmay turibsiz. Hayronman, doktor, o'zingiz ham unchalik chiroyli emassiz-ku.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men bugun Farg'onadan mana shu Toshkentga kelyotib, ertalab poyezddan tushsam, soqollarim o'sib ketibdi. Sartaroshxonaga kirdim. Kirsam sartaroshdan bo'lak hech kim yo'q o'tiribdilar. O, otaxon desam, turaymi? Soqolni olib qo'yinsam, uka, bizada suv yo'q. Nimaga suv yo'q desam, kanalizatsiya remont 1 yildan beri. Aka, ish bo'lsa, sovuq fon bordir, bu ishqalab yurib, nima qilib qo'ysiz?
3: Lezva yo'q.
2: A, nima bor o'zi? Desam, pomazog'i bor deydi. A, bo'pti, bir narsa qilib olib qo'ying. Hech bo'lmasa, bir eski ustaringiz bo'lsa, bordir desam, bor. Pomazog'ni olib, pomazog'ga tupuryapti, qarang.
3: Olib kelib ishqalayapti, qo'ldan shovoldim. Mana aka, aka, men mehmonman. Ukam, mehmonligingni bilib pomazog'ga tupurdim, bo'lmasa betingga tupurardim, deydi, qarang.
2: Manada panorama degan kino teatri bor ekan, kinoga kirdim, qarang. Temir xotin degan kino bo'layotgan ekan. Spektaklni ko'rdimmi, kinosini ko'rmadim, bir buni ham ko'rib mazza qilay deb kinoga kirib, mazza qilib, mirri qilib tomosha qilib o'tirsam, deng, bu kinoxona emas ekan, svidaniya qiladigan joy ekan. Voy, kinoni ko'rib mazza qilib o'tirsam, deng, g'alati-g'alati ovozlar kelib qoldi. Chakka tomyaptimikin deb tepaga qarayman. Pas o'lib qoldimikin deb pastga qarayman.
3: Yo, tovba, bu nima o'zi bu?
2: Yana kinoni ko'rib o'tirpan, jiddiy dam olib yana boshlanadi. Qopmaganimga qo'ymayman dedim, u yoqqa qaradim. Bu yoqqa qaradim. Yana bir pas tinchib qolib yana qopmasam qo'ymayman deb mudoq qarasam orqamdan kelyapti ovoz. Ha, hozir sanlarda bir bovliyman deb gugut chaqib mundoq qarasam, bir 75 ga kirgan enamiz morojna o'tiribdi, qarang.
4: Hangoma ustalari.
5: Ha, bu buyuk san'atkor ajoyib insondan bizga san'atda katta meros qoldi. Xo'sh, biz nimadan kulamiz? Xo'sh, nopok shaxslar ustidan kulamiz. Ig'vogardan kulamiz, poraxo'r ustidan kulamiz, undan kulamiz, bundan kulamiz, ichuvchidan kulamiz. Shu nopok shaxslar obrazini bilasizlarmi, kim qoyil maqom qilib ijro etadi? Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist, televizor ustasi Ergash Kaybir.
6: U nimaga qara? Kimsan o'zi? Bo'ldi, bitta ishlamasan xolos. Qiladigan ishing to'rtagina simmi u yoqda miyqa tortay turasan. Mana manchi, oilam u yoqda tursa, shehimiz yoqda tursa, hatto mahallam ham orqaga tortaman. Menga qara, sal o'g'ri yuvasan. Ko'mir yuvasam shu bir pajon chiqib tashaymi? Qani endi xotinim ham senga o'xshasa, indamay tursa, uchtata ulpatlarni eshik bo'lsa, voy bolani yetaklab qo'shni kesib ketadi. Voy nima bor qo'shnikida, men keling. Uch to'rtta kaltani yegin oshpag'aringga. Chiqasan qo'shnikka. Emaylo. Bolalarni yetaylo. Namuncha sovusan. Sendan ming marta xotinim yaxshi emas.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
5: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
6: Ey, bolalar, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatoringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, xo'p, xo'p, ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
5: Ha, xotinjoning egarsiz minibdi-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa past ketish.
4: Ko'p valdrama Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarini oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
6: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar. Ammo gapimni diqqat bilan tingla.
5: Xo'sh,
6: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab, sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
4: To'g'ri aytasan do'stim, eng avvalo oila.
5: Uzr Komil, achchig'ing chiqmasin, sen haqsan.
4: Bo'ldi Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
6: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
5: Men qarshi emasman.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki. Nimagadir o'zimni noqulay his qilmayman. Tavba qildim, hech kimni tanimayapman.
3: Xuddi men tanimayapman. O'zim umuman tushunmadim. Mani nimaga chaqirding? Nimaga bu yerga olib kelding?
1: Hamma parasi bilan keladi deb o'yladim-da.
3: Ja, yaxshi-da.
1: To'xtang, Vastaki. Hamma erkaklar menga g'alati qarashyapti. Tavba qildim, qay bu oramizdan biror nima o'tgandi. Ammo ularni hattoki tanimayman.
3: Xo'p, menda bitta fikr bor.
1: Xo'sh,
3: menga qara. Agar yoningga bironta bir san tanimaydigan sinfdoshing kelsa, san uni bilmasang ham, menga biror bir belgi berasan. Shunda men bilaman va borib, o'sha sinfdoshingga salom. Men vositman, deyman. Keyin sinfdoshi o'zini tanishtiradi. Shunda hamma narsalar esimga tushadi.
1: Vostaka, biram aqllisiz-da. Ye, to'xta. Qanaqa belgi beraman?
3: Qayoqdan bilaman? Masalan, quloqing tortib qo'y.
1: Voy, qaysi birini?
3: Ozosh. Nima farqi bor qaysi birligini?
4: Ozor, qalaysan?
1: Voy, qalaysan?
4: Hammasi joydami? Ko'rishmaganimizga mancha bo'pti. Quloqingga nima bo'ldi? Nega tortyapsan?
1: Yo'q, hammasi joyida.
3: Ozosh, quloqing tinch qo'ygin. Undan ko'ra meni dugoning bilan tanishtir. Yaxshimisiz? Men Vositman. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman.

0: hikmat izlab.
1: Kullarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi. Bilasam o'chirg'ich, men juda afsusdaman.
2: Nega?
1: So'rabdi ajablanib o'chirg'ich. Hech bir xato ish qilmading-ku? Sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman. Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan unga qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Hali aytib o'tdik. Juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim. 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysan. Duo qilib yurmaydim. Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar. Nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sutda ham tomosha qildim. O'rtada ikkita bola ovora, it menga qolsin, bola senga dedi, eredi. Bola senga, it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqat qilgan kit kat dedi, vitamin dedi, anov dedi. Hamma narsaga boyitilgan dedi. Ya, itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it yetaklaydi. Undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur. Debdi, eshki yetaklab yur, ertaga ikkita bo'ladi. Sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haliga qiziqish bo'lsa kerak, itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang. Haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sopistuvini samolyotlari bor ekan itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib, qada-qadir bir hayvonlarni maligi sichqon o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda uni uchun bu. Aylantira olib kelib, Angliyaga boradimi? Shaharlar tomosha qildirib, shu puliga har yozib ketgan edi, mashinaga kuniga mashinaga ovqat berasan. Oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopistuvni korabllarda aylantirib o'sha itni 20-30 ta odam telexaretil og'ri ochkilar to'qib olgan pistoletni ochdan itni qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak hayronman? Kim qiziqyapti u it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman. Shunaqa insonlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. A bu itiga qoldirgan. U itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak unga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun top bit tashab qolsa, pul kimga qaradi? O'sha uylanganga yo turmush chiqqanga qoladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
5: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
4: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
6: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
4: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
6: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
4: Birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

ich. Sotuvchining qo'pol muomalasidan jahl chiqqan xaridor dedi. Aytgan gaplaringizni qaytarib olib, kechirim so'rang. Bu yerda hech narsa qaytarilib olinmaydi. Juda bo'lmasa almashtirib beriladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, Buri Ovi. Javlonbek rayon markaziga yetganda tong yorishib ko'chalar gavjum bo'lib qolgandi. Butka oldini supurayotgan cho'tkachi mullaqan tuyoq tovushini eshitib qaddini rostladi. Bahay aka javlun, sutra kujo rafte, ibi savil echkini qayga olib ketopsiz? Tushundim, sulichka gami? Bo, sizga yak maslahat, Marziya opaning sirkasiga sidaniya qildirmang. Xonang pajar bo'lgur, shera o'xshab zver bo'lib ketgan. Lady Kunis hariga tushmasin axi. Javlonbekning ensasi qotdi. Eshakdan ham tushmay, senda ham maslahat qo'ydan o'rgildim-ey, dedi-yu eshagiga xala berdi. Qayoqqa? Hech bo'lmasam, eshagingizning tuyog'ini moylab qo'yay. Importni moylardan bu. Eshak yurtib ketdi. Echki ham xuddi onasiga ergashgan boladek orqada soqolini silkillatib borardi. O'zing bir yamoqchi, chutkachi bo'lsang, endi sening maslahatingga kunim qoldimi? Mullaqand Ledining nomini tilga olgandayoq Jalonbekning yuragi jiz etib ketgandi. Ledi uning jondan aziz qadrdon iti edi. Bugun uning yorug' dunyodan ko'z yumganiga 40 kun bo'ldi. Jalonbek 40 kun chillada o'tirdi. Bugun chillagurzon qilib birinchi marotaba ledisiz ovga ketyapti. Qandoq it edi ya, faqat odamga o'xshab gapira olmasdi xolos. Ammo nima desang, tushunardi. Ha, tushunardi. Zarda qilishni, uyalishni, iltimos qilishni bilardi. Xudoi taolo it umrini qisqa qilib yaratgan. Ledidan biron nasl olib qolish kerak. Shu niyatda Jalonbek uni Abdi cho'ponning bo'ribosarga obordi. Bo'ribosar e'tibor bersin deb bo'yniga musobaqalarda olgan medallarni osdi.

0: so'mlik tugilgan qiyiqchani berdi. Abdu cho'pon endi quda bo'lib qoldik, yuz ko'rishib turaylik deb xayrlashdi. Ertasigayoq ledining mazasi qochdi. Uni mol doktoriga ko'rsatgan edi, doktor boshini sarak-sarak qilib, "Bu itingiz endi odam bo'lmaydi. 1-2 kunlik umri qopti" dedi. Doktorning aytgani bo'ldi. 3 kun deganda ledining joni uzildi. Javlonbek ko'z yoshlarini daryo qilib ushbu g'azalni bitdi. Ledignam qaygasan, o'tdi bahori sensiz, pishib to'kildi bu kun Makka jahori sensiz, yo'lbarsdek qomatingni hech itda ko'rmagandim, javlon yurar parishon, ochun nahori sensiz. Javlonbek 40 kunlik judolikdan keyin bugun ketyapti. Hafizaxon parranda go'shtini yemapti. Ko'rsa, allergiyasi qo'zg'ab hamyog'iga qizilcha toshib ketardi. Shuning uchun ham javlon bo'ri otib xumorini bosib yurardi. Xo'sh, u-ku ovga ketyapti. Ovda echkiga balo bormi? Javlonbek bir ish qilsa bilib qiladiganlardan edi. Yaxshi echki ovda ikkita itning ishini qilishni boshqa ovchilar bilishmasdi. U har gal ovga chiqqanda albatta bo'ri urib, savxozdan mukofotga allaqancha qo'y undirib keladi. Boshqa ovchilar bu sir-sinoatning tagiga yetolmasdilar. Javlonbek to'qayni mo'ljalga olib boraverdi. Orqada echki soqolini selkillatib kelyapti. Jonvor nima balo yegan ekan, yo'l-yo'lakay qumaloq tashlagani tashlagan. Qumaloq tashlashi ayni muddao edi. Qaysidir ovchidan qolgan qamish kapaga yetganda Javlonbek eshakdan tushib echkini 30 metrcha naridagi yovoyi jiydaga boyladi. Eshakni hech narsaga boylamadi. Eshak shunaqa hayvon, turgan joyida eshakka o'xshab turaveradi. Atrof jimjit. Yaqin o'rtadagi qo'lga tushgan yovoyi o'rdakning g'aq-g'uqi eshitilib turibdi. Javlonbek eshakka xashak tashladi. Echkining oldiga alyumin tog'orida yem qo'ydi. O'zi termosdan choy qo'yib, olislarga tikilgancha o'y surib ketdi. Uning o'yi nima bo'lardi? Ledini o'ylaydi-da. U bu joylarga ledi bilan ko'p kelgan. Ko'p g'aroyib ovlar qilishgan edi. Echki bezovtalana boshladi. Arqonni uzmoqchi bo'lib orqasiga tisarildi. Javlonbek hushyor tortdi. Atrofga razm soldi. Bo'ya ular kelgan tomondan qumaloq hidlab bo'ri kelyapti. Boshqa ovchilar xuddi mana shu tadbirni bilishmasdi. Bo'ri echki qumalog'ini hidlab kelaveradi. Pistirmada ovchi borligini o'ylamaydi. Javlonbekning mo'ljali to'g'ri chiqdi. Bo'ri kelyapti-yu, yerdan bosh ko'tarmay har bitta qumaloqni bittalab hidlab kelyapti. Javlonbek o'zini panaga oldi. Miltiqni shaylab tayyor bo'lib turibdi. Eshak eshakda, parvoyi palak, ammo echki bezovta. Osmonga sakraydi. Arqonni uzaman deb talpinadi. Bo'ri to'xtadi. Atrofga bir-bir ko'z tashladi. Ana u echkiga yaqin kelib qoldi. 5 metr qoldi. 2 metr qoldi. U hozir bir hamla bilan echkining kekirdagidan oladi. Javlonbek varanglab o'q uzdi. Bo'ri 1 metr balandga sakrab yerga shalop etib tushdi. Javlonbek yana tepki bosdi. Bo'ri to'nkarilib qoldi. Ikki oyog'ini tinimsiz silkitib chamasi 3 minutcha jon bera olmay oxiri tinchib qoldi. Javlonbek kapadan chiqmadi. Bo'ri yolg'iz yurmasligini biladi. Mabodo u yolg'iz bo'lganda ham boshqa bo'ri qon isini tuyib shu tomonga keladi. Cho'l shamoli qon kidini atrofga olib ketadi. Bir emas, 2-3 ta bo'ri kelishi ham mumkin. Uning aytgani chiqdi. Bir qo'ng'ir bo'ri shu tomonga o'qday otilib kela boshladi. Echkini, yotgan bo'rini ko'rdi. Ko'pni ko'rgan, ko'p qopqonlardan qochgan tajribali bo'riga o'xshaydi. Atrofga alanglab bir dam o'tirdi. Ammo dimog'ini qitqilayotgan qon hidi uning irodasidan g'olib keldi. Echki tomon dadil kela boshladi. Ana 4 metr qoldi. 3 metr qoldi. Javlonbek o'q uzdi. O'q kallasiga tegdimikan yo har holda bo'ri yonboshga yiqilgancha qimirlamay qoldi. Bosh ko'tarmadi ham, oyoq silkitmadi ham. Javlonbek miltiqqa o'q solib o'tiraverdi. Kapadan chiqmadi. Eshakka baribir. Nimalar bo'layotgani bilan ishi yo'q. Eshakligini qilib xashak kavshayapti. Ko'kragi oq, o'zi qop-qora bo'ri allaqaydan paydo bo'ldi. Javlonbek to miltig'ini qo'lga olguncha bo'rilar tepasiga keldi. Go'yo qaysi birini avval yesammikin deb o'ylayotganga o'xshardi. O'ligidan tirigi ma'qul deb o'yladi shekilli echki yoniga keldi. Shunda Javlonbek yana o'q uzdi. Va farmoni xudo. O'q yegan bo'rning bunaqa sakrashini Javlonbek umrida birinchi ko'rish edi. U o'q tegishi bilan odam bo'yi sakradi-yu, havoda muallaq turib qoldi. Na yuqoriga uchib chiqib ketadi, na yerga tushadi. Xuddi lentasi uzilgan multfilmning o'zginasi. Javlonbek endi bas, uchtasini urdim. Ov degan hadeb baror kelavermaydi. Bu yog'ga o'zim bo'rgi yem bo'lib ketmay deb tashqariga chiqdi. Uzoqda orqasiga to'zon burqistib qizil Jiguli kelayotganini ko'rdi. Kim bo'ldi? yo'lda ekan bu. Jiguli uning yonginasiga kelib to'xtadi. Undan ko'kragiga mehnat veterani medali taqqan bir yigit tushdi.
1: Nima qilib qo'ydingiz?

0: dedi u alam bilan. Nimani qipman? Dedi Javlonbek. Bu itni bolaligida Dog'istondan 3000 so'kavoyga sotib olganman. Javlonbek hayron bo'lib jonsiz yotgan 3ta bo'rining tepasiga keldi. Ularning bittasi ko'kragi oq, boshqa yog'i qop-qora afcharka it ekanini bildi. Ichida ovchi bo'lmay o'l, qora bo'ri bo'lmasligini bilmasmiding degan bo'ldi.
1: Pulini to'laysiz, to'laysiz pulini,
0: dedi veteran.
1: Hozir bozor iqtisodi. Bir hafta oldin 14 mingga bermagandim.
0: Javlonbek bu yigitni qayerdadir ko'rgandek edi. Esladi.
1: Ha, esladi. Avtobus haydaydigan Abdulaziz otasiga yil oshi berganda shu yigit bilan birlagandan oshigan edi. O'shanda tanish bilishlari uni Xo'jaqul deganmidi, Jumaqul deganmidi, itni Dog'istondan olib kelganman deganidan u bu cho'llardan arzon garovga qorako'l sotib olib, Kavkazda pullaydigan ucharlardan bo'lsa kerak deb o'yladi.
2: Bo'pti, bo'pti, to'layman, dedi Javlonbek. Avval mashinaning yukxonasini ochasa.
1: Iya, qiziq odam ekansiz-ku. Itimni otib qo'yib, o'zimga do'qurasiz? Nima haqingiz bor? Inspektormisiz yo tamojniy ishlaysizmi? Ochmaysanmi? Endi o'zingdan ko'r.
0: Javlonbek miltiq og'zini Xo'jaqulning kindigiga to'g'rilab, barmog'ini tepkiga to'g'riladi. Shu payt mashina ichidan "Voy!" degan tovush eshitildi. Javlonbek shoshib o'sha tomonga qaradi. Shunda Xo'jaqul ajib bir chaqonlik bilan uning qo'ldagi miltiqni tepib yubordi. Javlonbekning barmog'i bexos tepkini bosib yuborgan edi. Miltiq yerga tushmayoq varanglab otilib ketdi. Jigulining orqa eshigi ochilib, o'qigan kaptardek patirlab bir ayol chiqdi-yu, qamishlar orasiga o'zini urdi. Javlonbek uni tanidi. U devor darmayon qo'shnisi Rabbim Chuchining kelini Sumbulxon edi. Javlonbek nima bo'layotganiga aqli yetmay angrayib turarkan, eshagi o'q ovozdan qo'rqmi, yig'layotgandek o'ksib-o'ksib hangray boshladi. Javlonbek bu harom o'lgurning bunaqa odati yo'q edi-ku deb o'g'irlib qarasa, eshagining dumi yo'q, o'q uchirib ketibdi. Dum o'rnida chak-chak qon tomyapti. Dum qayoqqa ketdi deb atrofga alangladi. Yovoyi jiyda shoxiga ilinib qolgan dum kaltakesakning chort uzilib ketgan dumiga o'xshab likillab turibdi. Eshak hamon xonish qiladi. Javlonbekning unga rahmi keldi. Yonidan dastro'molini olib, eshakning dumidan qolgan 2.50kina tumtoq joyini yaxshilab tang'ib qo'ydi. U shu ish bilan andarmon bo'lib, Xo'jaqulning juftakni rostlab qolganini bilmay qolibdi. U garang edi. Joni jindek orom olgan eshak sal paltinchib nafasini ichiga yutayotgandek ora sira g'inshib qo'yardi. Javlonbek qarasa miltiq yo'q, yaramas Xo'jaqul miltiqini olib ketibdi. Kim biladi, orqamdan otib qo'ymasin deb o'ylaganmi yo boshqa niyati bormidi? Javlonbek buni bilmasdi. U jiyda shoxida hali ham joni uzilmay likillab turgan dumni olib qaradi. Odamzod qiziq bo'ladi-da. Dumni olib nima qiladi? Yo doktorga olib borib ulatib oladimi? Javlonbek bora deb dumni uloqtirdi. Javlonbek bo'rilarning tepasiga kelsa bittasi yo'q. Obbo ablag'i, bittasini olib ketibdi-ku, deya ming'illadi. Shoshganidan itning o'ligi deb yanglishib olib ketibdimikan? U qolgan bittasini eshakka o'ngarib savxoz idorasiga olib ketdi. Direktor yo'q ekan. Bo'rini o'ligini bosh buxgalterxonasiga olib kirib, gursillatib polga tashladi. Mana, savxoz qo'ylariga qiron solgan ablah. Ko'rib qo'yinglar. Dora Maysevna degan homilador hisobchi xotin bo'rini ko'rdi-yu, ko'zlari olayib divanga yonboshi bilan yiqildi. Ikki kishi uni suyab tashqariga olib chiqib ketishdi.
3: Ha, yesi yo'q, dedi buxgalter. Shu o'lgukni ostonaga tashlab kirsang ishonmasmi? Ha?
1: Yo, tashqarida qolsa tirilib ketarmidi, ha?
3: Maysevna bola tashlab qo'ysa, naq eridan baloga qolarding.
1: Olib chiqib ket, olib chiqib ket bu o'laksani.
2: Qo'y yozib bermaysizmi?
0: Dedi Javlonbek.
1: Qo'y yo'q, echki yozib beraman.
0: Javlonbek devorga yopishtirib qo'yilgan e'longa ishora qildi. Unga kimda kim bo'ri ovlab kelsa, bittadan 3tagacha qo'y mukofot oladi deb yozib qo'yilgan edi.
2: Hey, bunda echki deyilmagan, qo'y deyilgan. Men sizdan 3ta qo'y so'rayotganim yo'q. Bitta ham yetadi.
0: Bosh buxgalter bu zakon biladigan ovchiga bas kela olmasligini bilib, to'ng'illab firma mudiriga xat yozib berdi.
1: Ol buni. Shu xat bilan bo'rning o'ligini fermaga topshir. Qo'y beradi.
0: Javlonbek bo'rni ko'tarmay dumidan sudrab tashqariga olib chiqdi. Bir qozoq kelinchak hali o'ziga kelmagan Dora Maysevnaga qaynoq choy ichiryapti.
3: Ish, ish, istiq, istiq shayish. Qazir maqtidayim bo'lasan, aylanayim.
0: Dora ko'zini ochdi. Ochdi-yu, bo'rini ko'rib yana hushidan ketdi. U behush yotardi-yu, jag'i qimirlardi.
1: Shu yotishda ham jivachka chaynardi.
2: Nozik bo'lma yo'l.
1: chiqilishini qaranglar a, dedi qo'l siltab ferma tomon ketarkan. Javlonbek ferma mudirining hay-haylashiga qaramay bir qora qo'chqorni tanlab shohdan sudrab chiqdi. U rayon markaziga g'olibona tantanavor bir qiyofada kirib keldi. U go'yo yo hayot yo mamot jangdan yovni yakson qilgan qahramon kayfiyatida edi. O'tgan ham, ketgan ham eshakka o'ngarilgan qora qo'chqorga qarar. "E qoyilay Javlonbek mergan" deyotganga o'xshardi. U o'zini bir ko'rsatib qo'yay deb atay mulla qantning do'koni oldidan o'tdi. Bunaqa ishlar menga pisant emas. Qancha bo'ri bo'lsa menga qo'yib beringlar. Shartta-shartta otib tashlayveraman. Bundan buyoq savxozning qo'ylari meniki degandek mag'rur edi.
0: "Ho, pozdravlayu, baranim aka javlun!"
1: dedi hayratda qolgan mullaqat.
3: "Ey, molodes, molodes. Ibi, bu eshak bachaning dumiga nima bo'ldi?"
1: "Eshakning qo'lini haloladim. Rabbim chupchi sunnat qilib qo'ydi."
3: "Undoq chiqim bo'lsa, bu sabilning dumi qayda?"
1: "Dumi xurjunga," dedi Javlonbek unga hamohang lahjada. Eshak bechora 2.50 qolgan cho'ltoq dumini odati bo'yicha liklataverganidan tang'ib qo'yilgan dastromol yechilib, bir chekkasigina qotib qolgan qonga yopishib turar, shamolda qip-qizil bo'lib xilpirardi. Mulla qand qah-qah urib kuldi.
0: "Akajovlon! Akajovlon, bu eshakni haydab yuboring! Bu eshak
3: eski tuzumning eshagi! Ko'rmaysizmi? Qizil bayroqni orqasiga ko'tarib kelibdi!"
1: Javlonbek bu bilan pashaklashib o'tiramanmi deb eshagini yurtib ketdi. Ko'cha boshidagi dorixonadan Rabbim Chukchi Jenshin degan dori olib chiqayotgandi. Rabbim Chukchi bu atrofda qo'li gul sunnat ustasi edi. 10 mingdan ortiq bola uning qo'ldan o'tgan desak xato bo'lmas. U sunnat qilgan go'daklarning oldi 50 ga kirib, nevara-chevaralik bo'lib ketishdi. Uning dilini bir armon o'rtardi. "Xudo menga ham bir nevara bersa-yu, yurtga osh berib, o'zim sunnat qilsam" deb tong saharlarda nola qilardi. Ammo uning iltijolari shamolga uchgandek samara bermasdi. Narigi qishloq dong taratgan zamonasining yetuk sartaroshlaridan usta Po'lat deguvchi kishi bo'lardi. U ham ana shunday armon bilan olamdan ketgandi. Unga soch oldiramiz deb uzoq-uzoqlardan birov eshakda, birov tuyada, yana birov otda kelardi. Servarzand kishilar bolalarini aravaga o'tkazib olib kelishardi. Shu

0: Tajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Momentoy, pochchalar acha bo'ldi, achalar pochcha bo'ldi. Xalq maqoli. Kuala-Lumpurdan uchgan Boeing havo kemasi Toshkent aeroportiga kelib qo'nganda kun og'gan edi. Momentoy xalqaro zalda intiq bo'lib tag'in bir soatcha kutdi. Nihoyat zalning narigi eshigida Malikai Tornadot ko'rindi. Yonida tan soqchisi, u shu bo'yicha Osiyo chempioni Barchinoy. Momentoy hamma erkaklar qatori xotinini ko'z to'rt bo'lib kutgan, sog'ingan edi. Qo'ldagi guldastani ko'tarib, istiqboliga yugurdi. Malika xonning labidan bo'sa olmoqchi edi, xotin yuzini tutib qo'ya qoldi. Momentoy ko'ngli cho'ksa ham sezdirmadi. Assalomu alaykum xonim, dedi odob bilan. Ziyoratlar qabul bo'lsin, yaxshi keldingizmi? Malika xon ayollarga xos vazminlik bilan durust dedi-yu, zina tomon yo'naldi. Uchovlash pastga tushdilar. Yap yangi BMW'ning eshiklari ochiq turar. Haydovchi belgilangan tartibga binoan rulda qit etmay o'tirardi. Momentoy Malika xonning yoniga o'tirmoqchi edi. Xotini shopirning oldiga o'tiravering degandek imo qildi. O'zi tan soqchisi bilan orqa o'rindiqdan joy oldi. Erkak kishining ko'ngli nozik bo'ladi. Ayniqsa xotinni sog'ingan erkakning. Momentoy arazlaganini bildirish uchun mashina eshigini qarsillatib yopdi. Malika xon erining dili og'riganini sezdi. Umid chiqqalay dedi jilmayib. Momentoyning ko'ngli yorishdi. Yuribdi chopqillab dedi ortga o'girilib. So'ngra bunaqa paytda ayolni eritish uchun barcha erkaklar aytadigan gapni takrorlardi. Sizni shunaqangi sog'ingan, shunaqangi sog'ingan. Har kuni bog'chadan kelishi bilan ayajonim qanila deb xarxasha qiladi. Bola chiqib qolmasay deb qo'rqaman xonim. Uyga yetguncha boshqa gaplashmadilar. Qo'sh qavatli darvozadan kirdilar. Malika xon imo qilgan edi, Barchinoy yonboshdagi xonaga kirib ketdi. Bu tansoqchilarning xos xonasi bo'lib, tartibga ko'ra Malika xon taklif qilmaguncha ular xonadan chiqmasdi. Er, xotin, kechirasiz. Xotin, er ikkinchi qavatga chiqib, arabiy gilamlar to'shalgan yotoqqa kirdilar. Momentoy Malika xonga sog'inch to'la ko'zlari bilan mo'ltirab termuldi. Malika xon dengizda ko'p cho'milgan bo'lsa kerak, yuzlar tiniqlashib, yana ham ochilib ketgan edi. Yaxshi keldingizmi xonim? Charchamadingizmi? Dedi erkaklarcha nazokat bilan. Charchaganda nima? Dedi Malika xon zardasiz ohangda. Samolyotda 8 soat uchishni o'zi bo'ladimi? Sauna tayyormi? Tayyor. Dedi Momentoy hozir javoblik bilan. Toshpo'lat peshinda yoqib qo'ygan. Yaxshi. Malika xon endi yechinayotgan edi, yo'lak tomondan erkak kishining imanibgina yo'talgani eshitildi. Momentoy bildi, bu uy xizmatchisi Toshpo'lat edi. Nima gap? Dedi u yo'lakka chiqib. Umidjonni bog'chadan olib keluvdim, dedi Toshpo'lat pichirlab. Kiraversinmi? Momentoy xotiridan beruxsat nima deyishini bilmay turgan edi, ichkaridan xalat kiygan Malika xonning o'zi chiqib keldi. Qanomichik, dedi hayajonlanib. Toshpo'lat lumbillab zinadan tushib ketdi. Zum o'tmay 3 yashar Umidjon uzun yo'lak boshida ko'rindi. Malika xon, bolajonim bormisan, deb quchoq ochgan edi. Umidjon negadir onasiga emas, adajon deb otasining bag'riga otildi. Momentoy xotinining oldida qattiq izza bo'ldi. Bu nimasi? Xuddi o'rgatib qo'ygandek. Ayajoningni o'pmaysanmi, jinnivoy? Dedi bolani erkalab. Har kuni ayajonim qachon keladilar derding-ku. Men senga pulli samolyot olib keldim, Umidchik. Malika xon shunday deb yotsirabroq turgan bolani bag'riga bosdi. 200 dan o'payotib, birdan jiddiy tortdi. Peshonasiga nima qildi? Dedi goh eriga, goh Toshpo'latga qarab. Nega g'urra bo'ldi? Kechqisi yo'q, dedi Momentoy aybdor ohangda. Bog'chada Jamila degan qiz bilan urushibdi. Bolada bola. Necha marta aytaman, Umid qiz bolalar bilan o'ynamasin deb. Bu o'g'il bo'lsa, Malika xon tahdid bilan Toshpo'latga qaradi. Oy moylov, bolaga qarasang o'lasanmi? 300 dollarni bekorga olyapsanmi, tonka? Uzr bekam, dedi Toshpo'lat yerga qarab. Ikkinchi takrorlanmaydi. Agar shu bolaning bir joyi tirnarsa, mo'ylovini uzib qo'lingga tutqazaman, tushundingmi? Toshpo'lat, xo'p bo'ladi bekam, xo'p bo'ladi degancha orqasiga tisarilib zinadan tushib ketdi. Malika xon 200 shaftoldek qizarib saunadan chiqqanida yemakxonada kechki ovqat tayyor edi. Chuchvara qildim, dedi Momentoy maqtanib. O'z qo'lim bilan, xolmat yaxshi oshpaz bo'lgani bilan xamir taomga o'quvi yo'q. Xotinini sog'ingan erkakning qo'li shirin bo'lib ketarkanmi? Momentoyning chuchvarasiga gap yo'q edi. Har bittasi nari borsa danakdek. Bunaqangi chuchvara tugishga faqat erkak kishining qo'li kelishadi. Momentoy taomdan avval bufetdagi shotland viskisidan qadahga quyayotgan Malika xonga qo'ying, shuni ichmasangiz bir nima bo'ladimi deb dashnom bergisi keldi-yu, tilini tiydi. Ichkisi kelgan ayolning shashtini qaytarib bo'larkanmi? Er xotin, kechirasiz. Xotin, er ishtaha bilan ovqatlanishdi. O'zim ham sizni chuchvarangizni sog'ingandim, begim, dedi Malikaxon. Nuqul, baliq, krevetka yeyverish jonga tegdi. Momintoy, begim degan erkalovchi so'zni eshitib erib ketdi. Erkak kishiga nima kerak? Bir og'iz shirin so'z, bir og'iz maqtov. Xonim, dedi muloyim tabassum bilan. Qaniydi, hech qayoqqa bormasangiz, yonimda o'tirsangizda, har kuni og'zingizga yoqadigan taomlar pishirib bersam. Momintoy har chant erkalanib gapirmasin, Malikaxonga malol kelganday bo'ldi. Unda biznesni kim yurtadi? Oilaga kim bosh bo'ladi, xo'jayin? Xotini xo'jayin degan so'zni istehzo bilan aytganini Momintoy tushundi. Erkak kishi sezgir bo'ladi. Vaziyatni yumshatish uchun gapni burdi. Xonim, dedi sirli qilib. Qarang, bahor ham keldi.
2: Shunaqami? Malikaxon ipdek qoshini chimirdi. Dengiz bo'yidagi mamlakatlarda bahor, yozning farqi bo'lmaydi.
1: Shunaqasizda xonim, Momintoy arazlab labini burdi. Siz bahorni ham bilmaysiz.
3: O'p, bahor kelsa nima bo'pti? So'radi Malikaxon.
1: Erkak kishining ayoli kambag'alning hovlisiga o'xshaydi. Kambag'alning hech vaqosi yo'qligi uchun hovlisi keng ko'ringandek, erkakning orzu-xayollari ham chegara bilmaydi.
2: Esingizdami? Momintoy orzumandlik bilan xo'rsindi.
1: 4 yil oldin ayni shunaqa bahor payti. Umidjon tug'ilishidan oldin ko'k somsa yegim kelyapti degandingiz. Jonim bilan pishirib beraman desam, yo'q, o'zim qilaman deb mador somsa pishirgandingiz. Biram ajoyib tavr somsa bo'lgandiki, qaliyam mazasi og'zimda turibdi.
2: Eri ko'zlarini suzib, shu qadar erkalanib gapirdiki, Malikaxonning mehri tovlandi. Siz mador somsa yeyman deysiz-u?
3: Biz yo' deymizmi, begim?
2: Dedi ayollarga xos qat'iyat bilan.
3: Faqat ichiga nima solishni eslatib qo'ysangiz bas. Ertaga yoq teliklar bilan oloy bozoriga tushib hammasini yest qilaman, Erjon.
1: Momintoy yayrab ketdi. Bozorga borasiz, dedi iljayib. Ko'kat rastasiga kirasiz. Bir bog' ko'k piyoz, salapan xaltachada yalpiz, bir bog' jag'jag'.
2: Nimaning jag'i? Dedi Malikaxon tushunmay.
1: Jag'i emas, jag'jag', dedi Momintoy.
3: Shunaqa ko'kat bor.
1: Turgan bitgani vitamin. Keyin jinday yon g'ichqa, ya'ni beda. Ikki bog' mador, Parkentning mador o'ti bo'lsin. Hushyor bo'ling, tag'in chalg'itib qo'lingizga xrem-prent tutqazib yubormasin. Xrenni sizdan yaxshi bilaman, dedi Malikaxon. Ayna annaqa bodringga o'xshagan narsada, a? Jigarrang.
2: Siz baqlajonni aytyapsiz, xonim. Xren degani eshakning quloqiga o'xshagan bo'ladi. Ildizi tuzlovga solinadi.
1: Mador o'tning bargi ingichka uzun bo'ladi. Malikaxonning uyali telefon jiringlab, gapning beliga tepdi. Narigi tomonda "Alo, Malika turdotimmi?" degan childoq ovoz kelishi bilan Malikaxonning yupqa labi titrab ketdi. Dedi past, ammo tahdidli ohangda.
3: "Ertalab ravna soat 10 da bankka borasan. Lichni o'zing borib, 18 millionni mening schotimga o'tkazmasang, malla sochingni bittalab yulaman.
1: Pulni o'tkazib, meni emailimga poruchenie nomerini yuborasan. Xotin kishining gapi bitta bo'ladi, tushundingmi?"
2: Momintoy xotinning vajohatini ko'rib qo'rqib ketdi. Esli er achchig'i chiqqan ayoldan narroq yuradi degan qoidaga amal qilib, bolani uxlatish bahonasida zipillab chiqib ketib qoldi.
1: Qaytib kirsa, Malikaxon sigaret tutatgan kuyi tajang bo'lib yana raqam terayotgan ekan. Oxiri telefon ulandi shekilli, chehrasi yorishdi. "Alo, Kyoto," dedi suhbatdoshi ro'parasida turgandek tabassum bilan. "Samurai Corporation. Alo, Takamuri-san." Shu kuyi chorak soatcha gaplashdi. Nihoyat kompanyoni bilan bir to'xtamga kelish chog'i, "Okay, thank you. Bye bye," deb orom kursiga tushgan. Momintoy asti kelib xotinning yelkasini quchdi. Boshiga kelib, sochidan taralayotgan muattar bo'yni hidladi. Erkak qavmi hidga o'ch bo'ladi. Faqat begona hidni tez payqash chatoq. Hozir ham Malikaxondan yod isi kelganday bo'ldi-yu, hushyor tortdi. Malikaxon ham charchab turgandanmi, kayfiyati yo'qmi, yuzini o'girdi.
3: "Erkak zoti qiziqda," dedi jirg'anibroq. "Ayni ishi ko'p paytida mushukka o'xshab oyog'ingga suykaladi.
1: Doim shunaqa qilasiz." Momintoyning ko'zida yosh g'iltilladi. "Shu ham umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan demaysiz. Takamurimi, echki murimi, o'shalardan qolmang, xo'pmi? Erkak ekan deb bir mushtiparni ezaverasizmi?
3: Bo'lmasa men bola boqib o'tiraydi. Siz ko'chaga chiqib pul top keling," dedi Malikaxon zarda bilan. "Dunyoning u burchidan bu burchiga bo'zchining boksdek qatnang. Shartnomalar tuzing, bank bilan ishlang, bojxona bilan muomala qiling. Tag'in nima kerak sizga, xo'jayin? Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ortingizda bo'lsa, tagingizga mashina berib qo'ygan bo'lsam, qiladigan ishingiz bir bolaga otalik qilish ekan." U jahl bilan yuzini o'girdi. "Bitta bola tug'dirib qo'yib, maqtanganiga o'laymi? Qiz bola tug'dirsa ham mayli edi."
2: Momintoy arazlab chiqib ketayotganida telefon jonivor yana jiringladi. Go'shakdan erkak kishining g'o'ldiragan ovozi eshitildi.
3: Salom alaykum, Mrs. Malika. Oh, Mr. Ahmadi.
2: Malika xon bir zumda jahldan tushib, ochilib-sochilib uzoq gaplashdi.
3: Ayniqsa, xayrlashar chog'ida aytgan gapi Momontoyning jon-jonidan o'tib ketdi.
2: I love you, habibi. Mr. Ahmadi, I love you. Goodbye.
3: Uyda o'tirgan erkakning serialdan bo'lak nima yermagi bor? Momontoy ham yarim yillab cho'ziladigan ajnabiy seriallarni ko'raverib, inglizchani binoyilik tushunadigan bo'lib qolgan. I love you. Men seni sevaman degani ekanligini bilardi. Ustiga ustak, bultur yotoqdagi gilamni keltirganida Malika xon bu Ahmadi firmasining gilami $3,000 turadi deb ogohlantirgani ham esida.
2: Ahmadini I love you qilsangiz, meni nega ushlab turibsiz, xotinxo'ja? Dedi alam bilan.
3: Mart bo'lsangiz, javobimni bering. Hali qarasang, Takamuri, hali qarasang, Arnold, hali Ahmadi bo'ldi. Jonimdan to'ydim.
2: Malika xon baland keldi.
3: Erkak kishiga balo bormi ayollarning ishiga aralashib? Biznes degani shunaqa bo'ladi. Espast odam, ahmoq. Birini jonim deysan, birini azizim deysan, birini bilan yoqa bo'g'ishasan. Bo'lmasa non yeyolmaysan.
2: Nima meni laqma deb o'ylayapsizmi?
3: Momontoy hiqillab yig'lab yubor.
2: Bo'ldi, otamnikiga ketaman. Bitta bolam bilan ko'chada qolmasman. Otamning tor bag'riga siqqan keng uyiga sig'maymanmi?
3: Otangizning ko'zi uchib turibdi. Malika xon qo'l siltadi. Ikki xonali xurushovkasiga 4 ta tovuq kirsa, nafasi qaytib, 3-tasi o'lib qoladi-yu. Naqdlab qo'yilibdimi sizga?
2: Pensiyasi bir kun kechiksa, pochtaxonaning eshigiga borib poylab o'tiradigan otangiz so'laqmoqday qilib boqsinmi sizni? Keng uyning kuyovchasi bo'lib o'tirganingizga shukr qilsangiz-chi, boyvachcha?
3: Ochimdan o'lmasman. Momontoy ko'z yoshini ro'molchaga.
2: Zo'r kelsa, mardikor bozorga chiqaman. Birovning uyini supuraman, birovning kirini yuvaman. Bir kuni o'tar.
3: O'tadi-ya, o'tadi. Malika xon asabiy kuldi. Baytaldek gijinglagan har xotinlar borki, deraza tozalaysiz deb olib ketadi-da. Shunaqangi ishlatadiki, bir oygacha belangi bo'lib yurasiz.
2: Momontoy mung'ayib qoldi.
3: Erkak baribir andishalik bo'ladi-da. O'zi-ku, mayli, bir kunimni ko'rar. Xotinidan ajrasa bolaning holi nima kechadi? Umidjonni olib ketsa, ta'minlash kerak. Tashlab ketay desa, o'g'ilsiz bir kun yasholmaydi. Shu yog'ini o'ylab bir gapdan qola qoldi.
2: Malika xon ham oshirib yuborganini sezdi chog'i, bir ozdan keyin yoniga kelib boshiga egildi.
4: Menga ham oson tutmang, begim, dedi qandaydir siniq ohangda. Hamma narsaning tosh-tarozisi bor. Pul topish osonmi?
2: Pul topish o'lsin, ayasi. Pul topish o'lsin, dedi Momontoy yig'lamsirab.
3: Chamas shu gapida hamma dardi mujassamdek edi. Malika xonning yeriga rahmi keldi. Ammamning buzog'iga o'xshagan lallaygan bo'lsa-da beozorgina, musht bargina bo'lib, qo'li qosov, mo'yli usburga xizmatini qilib yuribdi-ku axir. Shuni o'ylab erini boshini siladi.
4: O'zimning momonchigim, dedi erkalab.
2: Men sizni hech kimga almishmayman jonim.
3: Ana bo'larkan-ku. Momontoyning chehrasi bahor quyoshidek charaqlab ketdi. Erkak kishi shu-da. Yolg'onligini bilib tursa ham, shirin gapga ishongisi keladi. Nochora, ishonma iloji ham yo'q-da.
2: Er-xotin,
3: kechirasiz. Xotin er endi bir-biroviga quchoq ochishgan edi. Bolalar xonasidan Umidjonning g'inchigani eshitildi. Uzum o'tmay baralla ovozda yig'lab yubordi.
5: Adajon, g'arshuk.
3: Momontoy zipillab jo'nab qoldi. Bolani to'sib kelib yotqizdi shekilli, bo'g'iq tovushda aytayotgan allasi eshitildi.
5: Alla bolam, alla yo alla. Toycha bolam, alla yo alla. G'amga botgan boshim a. Alla. Ko'zim to'la yoshim a alla.
3: Birozdan keyin u yoqda Umidjon, bu yoqda Malika xon maza qilib uyquga ketishdi. Mador somsa ham nasiya bo'ldi. Ertasi peshinda biznesmen Malikayi Tornadot Emiratga uchib ketdi. Mana shunaqa.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: İlham Zahir. Dallol. Safar Ali bo'lim mudiri bo'lganiga yarim yildan oshgach, To'ra To'rayevichning ko'ziga yomon ko'rinib qoldi. Tursa o'poq, o'tirsa so'poq.
3: Bo'limni tortolmayapsiz, o'rtoq Mavlonov,
2: deya tanbih berdi boshliq navbatdagi majlisda ham uni izza qilib.
3: Ko'rsatkichlaringiz nol, chorak rejalari bajarilmayapti. Bu hol qachongacha davom etishi mumkin?
2: Biz barcha topshiriqlarni o'z vaqtida
3: bajarmayapmiz demoqchimisiz?
2: Uning gapini bo'ldi To'ra To'rayevich.
3: Ko'ryapman bajarganingizni.
4: Ishlash kerak.
3: Boshqalar sizga qanday ishlash kerakligini aytmayaptimi? O'tiring.
2: Safar Ali bir siqim bo'lib o'tirdi. Hammaning ko'zi unda, uning bo'lsa boshi ham 3-4 majlisdan buyon ahvol shu. Majlisdan chiqib Safar Ali kechani kecha demay, shanba yakshanba demay, jonimni Jabborga berib ishlasam-da boshliqqa yoqmayman, deya ta'minot bo'limi mudiri Sobir Qosimovga dilini yordi. Osmondagi yulduzni olib bersam ham mendan rozi bo'lmaydilar.
3: Bilmadim, nima istaydilar mendan? Yoqmayotgan bo'lsam, ishdan bo'shatsin. U kishining ham, mening ham quloğim tinardi.
2: Ishlash kerak, dedi Sobir Qosimov ham dalda berish o'rniga boshliqning gapini takrorlab.
3: Ey, siz ham shunaqa deysiz. Sizlarga qanaqa ish yoqadi o'zi?
2: Ajablandi Safar Ali.
3: Rejani 100 dan oshirib bajarsam, hisobotni o'z vaqtida topshirsam,
5: ishlashni bizdan o'rganishingiz kerak,
2: dedi Sobir Qosimov uning bilagidan tutib, chekkaroqqa tortarkan pichirlab.
5: Berish kerak, berish.
3: Nimani?
2: Ataganingizni.
3: Kimga?
5: Sizni urishadiganga.
3: Men doim shunday qilaman. Shu bo'limga kelib, haligacha biror ishni do'ndirgan bo'lmasam-da,
2: menga g'ing demaydilar. Boshqalar ham shu.
3: Bilmadim, siz anqovmisiz yoki hayotdan orqada qolib ketganmisiz?
2: Safar Ali birdan hushyor tortib qoldi.
3: Nima deb beraman? Men ku jon deb berishga tayyorman, lekin biror marta sovg'a berib ko'rmaganim uchunmi yo'lini topolmay garangman?
5: Shunaqasizda, sovg'a berishni bilmaganingizdan keyin gap eshitib yuraverasiz.
2: Mug'ombirona ko'z qisdi Qosimov.
5: Agar qo'lingizdan kelmasa, o'rtaga odam qo'ying.
3: Kimni?
5: Masalan, meni.
2: Safar Aliga jon kirdi.
3: Shunday qiling aka,
5: men ham sizlarga o'xshab yayrab yuray.
2: Navbatdagi majlisda To'ra To'rayevich Safar Alining masalasini kun tartibida 4-chi bo'lib turganligini ma'lum qildi. Safar Alining ichidan yana qirindi o'tdi. Sobir Qosimov bermabdi-da, ko'nglidan o'tkazdi va u tomonga ko'z qirini tashlagan edi. Qosimov hech narsa bilmagandek boshini ham qilib o'tirganini ko'rdi.
5: Ha, nomard.
2: Meni aldabdi-da. Men bergan narsani cho'ntagiga urib, bamayli xotir o'tirganini qarang, deya g'ijindi va taxtarga tan berdi.
3: Endi qo'rqmayman. Yana urushib bersa, ariza yozib ishdan bo'shayman. Biratola, hammasidan qutulaman.
2: Kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi 1-2 statistik ma'lumotlar asosida nihoyasiga yetib, 2-chi va 3-chi masalalar biroz cho'zildi. Bu vaqt oralig'ida Safar Alining xayolidan nimalar o'tmadi deysiz? To'ra To'rayevichning ham asabi dosh bermadi. Kayfiyati buzildi. Shu kayfiyat bilan 4-chi masalaning o'tishini tasavvur qilib ko'ring. Bu safar boshqacha tuzlaydi, deb o'yladi Safar Ali. Lekin vaziyat birdan teskari tus oldi. Notiq 4-chi masalaga o'tishdan oldin o'tirganlarga murojaat qildi.
6: Hurmatli o'rtoqlar, kun tartibida Safar Ali Mavlonovning ishi 4-chi masala qilib qo'yilgan ekan,
2: dedi bosiqlik bilan.
6: Men hozirgina uning hisobotiga ko'z yugurtirib chiqsam, ko'rsatkichlari yomon emas. Avvalgi tanqidlardan ijobiy xulosa chiqarganga o'xshaydi.
2: Safar Ali Mavlonov bu paytda o'rnidan turgan edi. Boshliq unga jilmayib qo'ydi va
6: "O'tiring", dedi. Ana shunday ishlash kerak. Boshqalar bilan tajriba almashib tursangiz, mahoratingiz oshib boraveradi.
2: Safar Ali o'tirish barobarida Sobir Qosimov tomonga qaraganida, dallol bosh barmog'ini ko'rsatib jilmayib qo'ydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Mashrabning iti bo'lsa mayli. Odamga omad kulib boqaman desa hech gap emas ekan. Bo'lmasa kelib-kelib kimsan norif, san'atshunos bo'lib qoladimi? Axir uning kasbi felcher bo'lsa, parter bilan partituraning farqiga bora olmasa, rejissyor bilan dirijorni bir odam deb o'ylasa, charxi kajroftor deganlari shu bo'lsa kerakda. Xullas, yoz kunlarining birida kimsan Norovni issiq o'rnidan yulib oldilar u pop yetkazib bir kabinetga o'tkazib qo'ydilar. Endi u badiiy kengash raisi, fojia ham, komediya ham, xof huzur raqqosaning taqdiri ham uning izmida. Yangi san'atshunos xos xonasining hidiga o'rganib olgach amr qildi. O'rta zalni tayyorlanglar. Orziqulovni yozganini ko'ramiz. Ma'mur yelib yugurib odamlarni aytib chiqdi. Kichik ko'rik xonani ochib shamollatdi. Impra choy damlab, choynakni baxmal yopqich bilan yopib qo'ydi. Keyin zing'illab borib kimsan Norovni chaqirib keldi. Hamma narsa taxt, dedi qo'lini ko'ksiga qo'yib. Muallif shu yerdami? Dedi muallifni o'zicha talaffuz etib. Muallif, rejissyor, aktyorlar hamma shu yerda. Bo'lmasa chiroqni o'chiring. Chiroq o'chdi. Ekran bir pas jimirlab turdi-yu, Roziqul Orziqulovning yangi novellasi boshlandi. U Dokaromolning qurishi deb atalar, mazmunan soddagina edi. Er-xotin gap talashib urushib qoladi. Xotin arazlab 3 kun ovqat qilmaydi. Er quruq choy ichib, qotgan non yeyaverib bo'lganicha bo'ladi. Hasratini oqbosh itiga aytadi. Bu orada chaqalog'ini ko'tarib qo'shni qishloqda turadigan qizi kelib qoladi-yu, nevara bahona er-xotin yarashib oladilar. Tomosha oxiriga yetmay turib kimsan Norovni yelkastirishdi. Novella tugab, chiroq yongach qovog'ini solib oldi. Bo'lmaydi bu narsa, bo'lmaydi, dedi. Qaysi o'zbek itni boshini silaydi? Sharmandalik? Xo'sh, ana, silasin ham. Itga gapirgani nimasi? It odamning gapiga tushunadimi? Masxara, haha, masxara. Roziqulning yuragi takapuka bo'lib ketdi. U sobiq feldsherning nodonligiga achindi. Sizning boshingizni Abduvohid aka silab yuribdi-ku, vafodor demoqchi bo'ldi. Biroq oqibatni o'ylab bu telba xayoldan qaytdi. Eski kitoblarda it avliyo darajasida tasvirlangan domla. Bir it 7 yigit bilan kofirlardan qochib, necha yil g'orda bekinib yotgan ekan. Mashrabning ortidan ham Qitmir degan iti ergashib yurgan. Xalqimizda it vafo degan naql ham bor. Kimsan Norov o'zining martabasi hali Mashrabning maqomiga yetmaganini o'ylab, bir pog'ona past tushdi. Mashrabning iti bo'lsa mayli. Baribir ana u artistga ayting, qo'llarini yaxshilab yuvib yursin. Shaxsan men o'sha artist bilan bir toboqdan osh yemasdim. O'sha artist Ramazon edi. Norovning gapini eshitib, uning o'ti chiqib ketdi. Voy, tipratikani, dedi ichida. Ko'ramiz hali senga mana shu qo'lim bilan osh yedirmasam, yurgan ekanman. Oradan bir oycha vaqt o'tdi. Roziqul bilan Ramazon kimsan Norovni oshga aytib kelishdi. Men har kimning ziyofatiga boravermayman, dedi tamanno bilan Norov. Uydan u bu narsa olib kelib, shu yerda tamaddi qilaman.
2: Avvalo, Ramazon aka har kim emas, xalq artisti, dedi o'zini bosib Roziqul. Keyin ma'noli kuldi. Qolaversa, choyxona Abduvohid aka ham bo'ladilar.
1: Kimsan Norov lov qizardi. Chunki Abduvohid deganlari kimsanni xohlasa bor, xohlasa yo'q qiladigan zotlardan edi.
2: Agar Abduvohid akam bo'lsalar, albatta boraman,
1: dedi deb siniq iljaydi kimsa. Choyxonada o'tirish avjiga chiqib, dasturxonga osh keldi. Oling, oling bilan lagan yarimladi. Bir zamon Ramazon dast o'rnidan turdi. Bilagini shimarib laganga chang soldi. Do'ppidan kichikroq oshni yumaloqlab, ustiga go'sht qo'ydi va kimsanga qarab yurdi. Norovning ko'z oldiga eshakday kulrang it, uning boshini silab turgan Ramazon keldi. Ko'zlarini yumdi. Bungacha Ramazon to'g'ri kimsanning oldiga kelib tiz cho'kdi. Anchadan beri niyat qilib yuruvdim. Nor akam bilan o'tirish nasib qilsa, o'z qo'lim bilan osh oshataman deb. Marhamat, engashsizlar.
2: Kimsan tisarildi. Kallasini sarak-sarak qilib o'zini olib qochdi.
3: Jon aka, iltimos, iltimos, yo'q demang.
1: Atrofdan ha oling endi taqsir. O'zbekning rusumida bu, degan da'vatlar eshitildi. Kimsan betini burib, qo'li bilan og'zini to'sib o'tiraverdi. Shu payt Abduvohid Mardiyev Ramazonga qarab ko'z qisib qo'ydi.
4: Olavering, Narif, olavering,
2: dedi rasmiyroq tovushda.
4: Ochdan hech kim o'lgan emas.
1: Narif ikki o't orasida qoldi. Olay desa, tumshug'ida itning boshini silagan panja turibdi. Olmay desa, ro'parasidagi qoshini chimirib, hurmatli Abduvaqt akasi o'tiribdi. U noiloj ko'zlarini yumib og'zini ochdi. Shu zahoti guvaladagi osh lop etib Narifning lunjiga kirib ketdi. Narif irg'ib turdi. Bir qo'li bilan og'zini yopgancha yon boshdagi ariqqa qarab yugurdi. Suvga qayt qildi. Ko'zlardan tirqirab yosh oqdi. Ramazon bilan Mashrabning itini qarg'ab suv bo'yida ancha o'tirdi. Qaytib kelganida dasturxondagi osh yiyilib bo'lgan edi. Shu kimsan Narif ko'pchilik bilan ziyofatga bormaydigan bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz Radyosu'da.
2: Hacviyeler Kütüphanesi.
3: Erkin Usmonov. Eksponat. Viloyat sog'liqni saqlash muzeyiga tekshiruvchilar keladigan bo'lib qolishdi. Katta tayyorgarlik boshlandi. Hammayoq artib surtilgan, devorlar oqlanib, pollar bo'yalgan, katta kichik shisha idishlarga solib qo'yilgan buyrak, yurak, o'pka yujgarlar yangidan tayyorlangan. Qisqasi hamma narsa taxt qilib qo'yildi. Muzey direktori Boqiboyev azaldan shunaqa pishiq, puxta, hammani qoyil qoldirish istagida yonib yuradigan odam edi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Tekshiruvchilar muzeyning saranjon sarishtaligiga qoyil qolishdi. Muzey katalakdagina ikkita xonaga joylashganiga qaramay, eksponatlarga boyligi, turli tibbiy adabiyotlaru odam ichki a'zolari, ichak chavoqlarining suratlari chizilgan rasmlar, tibbiy ko'rgazma qurollarining ko'pligini toza maqtashdi. Ayniqsa ular muzey zalidagi ikkita g'aroyib eksponatni ko'rib, hayratda qolishdi. Odam bo'yi keladigan ikkita oynavand shkaf ichiga o'rnatilgan odamsimon mahluqlar haqiqatan ham naq mo'jizaning o'zi edi. Oynavand shkaflarning birining ichida ozib-to'zib, laqashqildoq bo'lib qolayotgan o'rta yoshlardagi kishi o'rnatilgan bo'lib, uning rangi zahil, ko'zlari sarg'ayib, ko'kimtir tomirlari terisini yorib chiqqudek bo'rtib turardi. Ozg'in barmoqlari orasida esa chala chekilgan saraton sigareti qistirig'liq edi. Tagiga esa yirik-yirik harflarda 40 yil chekkan odam. Agar chekishdek yaramas odatdan vaqtida voz kechmasangiz, siz ham shu odamning ahvoliga tushib qolasiz degan so'zlar yozib qo'yilgandi. Ikkinchi oynavand shkafning ichiga esa juldur kiyimli, ozg'inlikda qo'shni shkafdagi odam bilan bahslashadigan boshqa bir kishi o'rnatilgan bo'lib, uning afti basharasi yarachaqa bo'lib ketgan, toshdek qotgan ma'nosiz ko'zlari qonga to'lib, bodringdek burni pamendoridek qizarib, qiltiriq qo'llari kasovdek qorayib ketgan edi. Uning tagiga esa 40 yildan beri aroq ichadigan odam, ichkilikdan o'z vaqtida voz kechmasangiz, shu ahvolga tushib qolasiz deb yozib qo'yilgandi. Tekshiruvchilar esa eksponatlardan batamom hayratda qoldilar. Boqiboyevdan, bularni qayerdan topdingiz? Qanaq qilib saqlayapsiz? Axir bunaqasi tosh miyda ham yo'q-ku, deyishganida u mamnun qiyofada iljayib, bunisi firmaning sekret deb qo'ydi. Bu orada anhor bo'yidagi soya salqin choyxonada ham dasturxon taxt qilib qo'yilgandi. Mehmonlar mezbonlar boshchiligida o'sha tarafga yo'l olishdi. Muzey xonalari yana suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Va birdan ichkilik bos va kashanda odam solib qo'yilgan shkaf eshiklari g'irchillab ochilib, ikkala eksponat asta yerga tushdi. Uff, matqovul, odam jat siqilib ketdi-ku, dedi kashanda kerishib. Men shkaf ochib o'tpetimni ushlab ko'risharmikin deb qo'rqib turuvdim. Qitig'im bor-da.
4: Padariga la'nat bunaqa tomoshani.
3: Unga javoban norozi ohangda to'ng'illadi ichkilik bos odam.
4: Boqiboyevning o'zi shaxsan iltimos qilmaganida o'la qolsam ham rozi bo'lmas edim. Qani chekishdan bitta ol.
3: To'xta, avval qittak-qittak otib olmaymizmi, a? Dedi kashanda.
4: Darvoqa, Boqiboyev yarim litrli spirt va'da qilgandi-ku. Chaqir doktorni.
3: Va ikkalovlari baqira ketishdi.
4: Doktor! Doktor!
3: Eshik ochilib, muzey xodimasi kirib keldi.
5: Hozir kelyaptilar, matqavul aka,
3: dedi xodima qo'lidagi narsani stol ustiga qo'yarkan.
5: Mana tayyor, xo'jayin hammasini taxt qilib qo'yganlar. Kamisa ham qurib ketsin, tomoqlaring ham taqillab ketgandir, a?
3: Kashanda qop-qorayib ketgan so'yloq tishlarini ko'rsatib injaydi. Ichkilik bos esa do'rdoq lablarini yalab, tamshanib qo'ydi va dedi:
4: "Tomoqning taqillashi ham gapmi? Suyaklarimizgacha shaqillab ketdi-ku. Olib kela qoling, yanga. Yarim piyola suv bo'lsa bas. Zakuskasi kerak emas."

Sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua